mi di ki se binu o ma ni se ye ti mi se bi da aso ati si die na ti e di mi kaba kaba go ati ni die se o di e ko mi di mi kaba kaba kaba tru asi break.